Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sa kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

0: kinabatian ko nga pulo nga sa diin ang Diyos naghatag man sang kaayo sa akon nga kabuhi, nga sa diin isa man ako nga iya gintawag, paagi man sa isa ka utod nga naging instrumento nga makilala ko ang Diyos. Kag sa sinautod ko kay Kristo, kasubo nga ako gin pakitaan sang kaayo sang mahal nga Ginoo, kag ako man bilang isa ka instrumento nga makahatag man ako sang kaayo sa akon isig katawo. Kag sa akon man no, nga dyan nga nanawagan ang aton nga head servant nga maglakat sa tagsaka panimalay sa pag rosary, sa pag offer pangamuyo. Kag dira utod ko kay Kristo, nakita ko gid bala nga sa akon nga pagbisita sa tagsaka mga panimalay, nakita ko nga yara gali nagakinahanglan sila. Nagakinahanglan sila nga i-comfort mo sila. Kag nakita ko, bisan sa gamay nga bagay, na magduaw ka sa ila, bisan sa gamay nga pamahaw nga maihatag mo sa ila, tama na gali ka dako para sa ila. Nga sa diin, mamati ka lang gali sa ila nga ginasugid. Nga sa diin, makahambal sila nga kung wala ka mag-abot sa akon panimalay, kumbaga, wala niya mas makilala pagin ang Diyos, sing tulid nga makilala. Kadira, utod ko kay Kristo sa amon nga pag-istoryanay, kumbaga, nabatsyagan ko ang iya nga kinanglanon. Nabatsyagan ko kung ano ang kauhaw niya nga mabatian niya ang pulong sang mahal nga Diyos. Kagdira nakita ko ginutod ko kay Kristo nga sa pirmi ko nga pagkato sa iya panimalay. Kumbaga, bisan sa gamay nga bagay nga matagaan mo siya sa mga pamahaw o kung ano lang maihatag mo sa iya, ang kalipay sang tagipusoon niya ragid. In Jesus' name, amen kag amen.
1: Mga kauturan, amuni ang nami sa kaayo. It can be passed from one heart to another. Ang isa katawo nga nakatilaw sang kaayo, mahimo man nga maging instrumento sang kaayo sa iban. Gani, hindi kita magulat nga may dako kita nga resources antes kita magbuling. Start with what you have. May oras ka, pamatii siya. May kusog ka, buligi siya. May pulong ka nga makapalipay, ihambal sa iya. May prayer ka, pangamuyui siya. Kag para sa aton ikatatlo kagatapusan nga testimony, subong pamatian naton ang aton utod, Sister Maria, Sister Emily Cortuna.
2: May umaga sa tanan niyang pagidait, mga utod niyo kay Kristo, no? Ako gali, no? Nagligad ba lang ang bula, no? Alangid ba lang ako sa problema, no? Tungod niya sa akong pagkawala-wala ba lang? No, grabe, gidyan ako nga, ano ba lang, na-struggle, gid ako, no? Nga nagapanawag ako sa Ginoo nga hugot din sa akong tagipusoon nga kapangayo ako bulig sa iya bala tungkol sa akong problema, kapangayo ako bala nga kapital nga halingid sa iya bala nga Lord ambal ko halingid sa imo nga wala bala sing mga interes nga amo-amo karan tibaw gasya gitsang mga Diyos no nga kung kita lang gali maminatud-o no sa pagpangamuyo no gaabot gid gali ang grasya kang Diyos may isa ako katawo nga ginkatua nga gindilan bala not expected gid ako nga ang tawo nga ginpalapitan ko ginpadala gid ni Jesus kanako no nga bal na hambal na ano problema mo, amo dyan, nag-deal ako, hambal na ano gusto mo, amo rambal na, no? Hambal ko, kulang ko sa kapital, tayo mo dyan, ginaparuros ko lang, abe, no? Abaw, mga utod yung kay Kristo, no? Ginabala niya ko, pila gusto mo, ginofira niya ako, sang kantidad niya mo na, pero hambal ko, hindi ako boss, hambal ko, gamay lang agad, kaya kung iruling ko lang, no? Amo na, nga, kung matutuod, gali, no? Nga, mangin maaluan, ikaw sa imo, isig ka pariho, no? Nga, kisa ang akon, malama customer, gutom, napakaon ko na sila, tapos may ito nga nag-ulan, basa siya, nagsulod siya sa ako niya, baklon ko iyang, ano, balko hindi, may amo na ako na sa balay. Gapakitlooy siya, bisan bakaya gatas, bata ya, bisan ipamahaw ya lang, pero nagadaba-daba, ginakang tagipusoon sa pagatag sa iya, no, gitagaan ko siya. Di amo nagali ang balos ang Diyos, no, nga tagaan niya man ikaw, sing tawo, nga makabulig sa akon, amo na gani, nga nagapasalamat kin ako, no, nga nagabuti na sa kabuhi ko, ang tawo nga nagasupport sa akon, gani, Lord, salamat kin imo sa imo nga pagpalangga sa amon Lord nga ang tanan nga grasya nga pangayo namon imo gid ginatag sa amon amen. In Jesus name amen.
1: Salamat gid sis Emily. Mga kauturan, tatlo ka panyaksihon pero isa ang mensahe. Ang kaayo may power nga mag-touch sang tagipusoon. Kagbasi ang

0: Pagidait sa tanan, kag mayong aga mga utod namon kay Kristo, nagapasalamat naman kita sa aton buhi, kagamanan nga Dios sa sining adlaw nga ini, sa grasya, sang kabuhi, ngayon naman ginahatag sa aton subong nga adlaw. Kag ginapaidalom naton ini nga programa sa gahom sa ngalan sang Amay, Anak sa Espiritu Santo. Amen. Dalayawon kag may gugmaon nga Dios, nagapasalamat kay kami sa imo, labinigay sa sining tion nga imo ginhatag naman sa amon. Hallelujah nga makabantala kami sang imubuhi kagamhanan nga pulong sa tagsanamon kakabuhi. Kung ano ikaw kaayo nga Dios, kung ano ikaw kaalwan nga Dios nga nagaupod sa imo mga tumuluo, sa imo mga tawo. Gani i-bless kid kami sa sining adlaw. Hallelujah upod man sa tagpanamati. Hallelujah sa radio, O Lord. Subong man sa Facebook Live, natuuhan gid namon Ginoo nga imo mga pulong manginsuga sang amon kabuhi, labinigid sa amon nga pagpanglakaton sa sining kalibutan. Ining amon ginapangamuyo, kaginaampo, ginabalik namon sa pagpasalamat in Jesus Holy Mighty Name. Amen, amen, kag amen. So sa liwat, pagidait, kag mayong aga, mga utod namon kay Kristo, live kita subong nga mapamatian sa DYDF, ADG-FM 98.9, Your Healing and a Miracle Radio. Kagangini nga programa among si Jesus, ang kapawa sang kabuhi. Hallelujah. Kagangini ininyong kubos nga lagad sa kahanginan, Sister Maricar, upod kay Brother Nathan.
1: Noy, noy.
0: No, nagapasalamat kita sa Ginoo nga sa sininga adlaw. Yari naman kita subong nga magatukib sa mga pagtudlo sang Ginoo sa tagsa naton kakabuhi. In Jesus name. Kagina tamyaw naton dira nga aton mga kauturan, labinigid no nga aton nga servant, tanan naton nga mga hallelujah mga lideres sang komunidad sang Dios gugma. Hallelujah nga aton nga spiritual director dira kay Reverend Father Firmar Selva. Upon man kay Father Luxin, hallelujah, pagidait kag mayong aga man kay Father Louis Janinian, kay Reverend Father Martin Alarcon, subong madira kay Reverend Father Marvin Reales. Kay sa tanan naton yung makaparian, kagupod man sa aton nga Sir Bispo, gabay pa ang pagpakamaayos sang Ginoo, ang kusog, ang kabakod, padayon ni hatag sa mahal nga Dios sa inyo. Subong man, nagtanan ng mga lideres nato, no, sa hallelujah, halin pa sa Metro Iloilo, sa District 1, District 2, dira sa District 3, alingid sa Nuevo, paidalom sa Carles. Good morning kapagidait sa inyo dira, labinigid dira sa Estancia, no? Dira kay Princess, upod man kay Brother Arnold, ganan siya, kay Arnold Tagle, upod man dira sa studio, dira kay Faith, no? Dira kay Brother Joshua, subong man sa aton nga chief formator sa media, dira kay Sir Melanie. Pagidait sa inyo, gabay pa, i-blessi ka mo sa aton mahal nga Ginoo. Dira man sa Capiz, sa Aklan, sa Antique, dira man sa Metro Manila, dira sa Negros Chapter, hallelujah, dira sa Mindanao Chapter, kag sa diin pang malabutan sa sininga tingog, no, sa sininga programa. Kag na tamyaw man nato ng atong makauturan dira sa may San Rafael, dira sa kay Sister Glory, Sir Miles, Sir Agnes, no, kag sa tanan dira naton nga mga uto, dira kay Ma'am Ping, kay Sister Janice, hallelujah, Sir Cleofi. Gabay pa, bless gig ka mo sa aton mahal nga Ginoo, kagpadayon lang sa pagtuman sa aton makagagahom nga Ginoo. Pagidait man kag mayong aga, utod ko kay Kristo dira kay Nanay Beron, kay Suon Ruby, kay Tatay Rani, kay Suon Alan, dira man kay Sir Eva, Diamante, hallelujah, dira man sa San Salvador naton nga mga kauturan. Gabay pa, ang Ginoo gid padayon magabindisyon sa inyo. So, buman sa aton mga kauturan dira international, pagidait dira, no, kay Sister Hansel dira sa Singapore, subong man dira sa Hong Kong chapter, dira sa Taiwan chapter, dira kay Sir May. Pagidait man dira sa Dubai, naton nga makauturan, dira binigis ako nga magulang dira, kay Manang Ningning, upo dira kay Noere, kag sa Imokapdanan. Subong man pagidait, no, sa, hallelujah, sa Canada, dira kay Sir Angel, no, kag sa Australia naton nga makauturan, gabay pa pagpakamaayos ang Ginoo, magaupod gid sa inyo. Jesus name. Sige, hatag ko sa inyo si Brother Noy Noy sa pagtamyaw.
1: Salamat mayong agagid mga utod natin kay Kristo. Kabay pa ang pakamaayos ang aton mahal nga Ginoo, no? Gabay pa manginyari gid sa aton. Kag subong man ginatamyaw ginamon dira, no, ang mga kauturan ko dira sa San Salvador, sa akong panimalay, no, mayong agagid dira sa indiri man sa Molo, sa panimalay sa akong nga asawa, no, mayong agagid sa panimalay ni Manny Brad Victor, ni Sister Nenet, halin sa Barotac Nuevo, paidalong pa Carlos, no, mayong agagid dira sa inyo, kag ilabinagid, no, sa nagasubay ba sininga programa, kabay pa ang ginuugid magahatag sa aton, hallelujah, sing maayogid nga panimuot sa aton pagkabuhi sa sininga kalibutan. In Jesus' name.
0: Amen, amen, kag amen. So, salamat, Gid, sa aton mahal nga Ginoo, kag ginaklaim ginamon, nga ang tanan namon, nga mga ginapangabuyuan, hallelujah, malabot, Gid, sa aton mahal nga Dios. In Jesus' name. Amen. Kayang pulong sang Dios, diri nagasiling, kag nagsiling siya sa ilatanan, kung sino ang luyag magsunod sa akon, dapat niya kalimtan ang iya kaugalingon, magpasaan sa iya krus adlaw-adlaw kang magsunod sa akon. Kaya ang bisan sino nga luyag magluwas ang iya kaugalingon nga kabuhi, madula niya ini. Pero ang bisan sino nga nagadula sa iya kabuhi tungod sa akon, maluwas niya ini. May makuha ba lang tao kung maangko niya ang bugos nga kalibutan, pero madula o kung malaglag niya ang iya kaugalingon. Ang bisan sino nga nagakuya sa akon, kag sa akon mga pulong, igakahuya man siya sang akon sang anak, no, igakahuya man siya sang anak sang tawo kun magabot siya sa iya himaya kag sa kag sa himaya sang amay kag ang balaan nga mga anghel. Dumduman ninyo ini mayari diri nga nagatindog nga indi mapatay tubtob nga makakita sila sang paghari sang Dios. Ang buhi kagamanan nga pulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios.
0: Salamat gid sa pulong sang Ginoo nga yari subong nga aton nga pagasaluhan. Amen. Siling gid sang Ginoo, kung sino ang luyag magsunod sa akon, dapat niya kalimtan ang iya kaugalingon, magpasan sa iya krus adlaw-adlaw kag magsunod sa akon. Amen. So adlaw-adlaw nga tanan utod ko kay Kristo, mamadamo gid kita nga krus nga ginapasan. Amen. Aga diri makita naton sa aton nga pagkabuhi utod ko kay Kristo. Hallelujah, madamo nga mga kabudlayan, madamo nga mga problema, madamo nga mga trials nga nagaabot sa aton tagsa kakabuhi. Ina ang aton nga cross, no? Inang cross naton nga moy nakis-a nagadala sa aton kaluyahon, kis-a nadulaan kita sing paglaom kay abi naton ining aton nga ginahakwat. Wala na sing ano ko sa yoron pa hindi na mangin mamag-an. Abi naton nga ang aton diri nga ginapangatuba nga kabudlayan sini nga kalibutan, abi naton wala na sang solusyon. Amen. Gani yari subong ang mensahe sang Ginoo, no? Gintukod niya ini nga ministriya sang ang Dios gugma agud. Hallelujah. Mayara kita, no, makilala naton ang Ginoo kag may ara nga gamiton ang Dios sa pagbantala sa iya pulong, agod ang tanan nga yara sa kaluyahon, ang tanan nga yara sa problema, hallelujah, ang tanan nga yara sa masakit, hilwayon sang Ginoo. Amen. Gani nagapasalamat gid kita, no? Utod ko kay Kristo, tungod sa sininga ministriya, madamo ang ginhilway sang Dios kag isa na kami dira. Damo iya ginbuligan, no? Kaga nagapasalamat gid kami sa Ginoo nga nabatihan namo ng pulong sang Ginoo kay ara malanggali ang sabat sa pulong sang Dios. Kung mamati kita sa iya, kung batuno naton si Kristo, hallelujah, may maayo gid nga matabo sa tagsa-tagsa sa aton. Maayo ang ginatigana sa aton sang Dios. Amo na gani nga ang Ginoo nagatawag gid sang iya nga mga tawo, mangintigintutun-an niya, no, agod nga mangin manugbantala, agod ang tanan nga yara, no, yara sa krus ang ila kabuhi mahilway tungod sa pulong sang Ginoo nga igawaragwag paagi sa tanan nga ginpadala sang Ginoo. Amen. Gani kung mapinamatinon lang kita, kung mabinatunon lang kita, ang Ginoo gid amo gid ang magabulig sa aton. Amen. Pre, sa akon kabuhi, abi ko sang una, no, okay na ko sa akon nga pagkabuhi. Amen. So, kilala gid kita sang Ginoo kung ano aton kaluyahon. balaan niya gid kun ano kabugat ang aton tag sa katagipusoon. Amen. Kaysang wala ko pa nakilala ang Ginoo sa akon kabuhi. O gasimba man ako, no? Nagasimba man ako. Pero dira bala tungod sa akon nga kinaiya. Siyempre may mga kinaiya kita bilang tao sininga kalibutan, no? Nagasimba ako tuod, pero ang mga ano da bala, hindi ko ma digest sa akon tagipusoon ang mga ginawali dira, ang pulong dira nga ginahambal sang Ginoo pagi sa aton nga kaparian. So sige hapon nangin matig-a balang akon tagipusoon. Amen. Pag gusto ko lang sa una yung magpadayaw-dayaw. Amen. Tungod nga, amo na bala, nagasimba kay tungod baguhi mo, bayo, no? So, utod ko kay Kristo, amo na gali ang kinasala, no? Kung ang aton nga mga paginawi, wala na santo sa kabubuton sang Diyos, kundi santo lang sa luyang naton nga mga tawo. Amen. Kasi syempre may mga kinaiya kita. Amen. Kaginang kinaiya, luyag kwaon sang Diyos sa aton. Amen. Kagamo na bala, nga sa una, nagalonging ako sang gugma nga ginatawag.

0: maga-comfort sa tagsa-tagsa sa aton. Amen. Sige, atag ko na isa inyo si brother nato, Noy-Noy. Sige, Brad.
1: Ang salamat gid sa aton nga pulong sa bunga ginapamatian nga ginpayag sa aton mahal nga Dios. Utod ko kay Kristo, no? Na kung sa kwan bala ang isa ka cross nga ginatawag, no? Amo na siya ang no ang kabangdanan nga kunluyag naton nga makilala ang Dios, kunluyag naton nga magupod sa Dios. Amen. No, amo na gali ang rason ang kabangdanan, amo na ang cross. Kay kung kita nga tawo, no, kun wala kita nagapasan sang cross sa sining nga kalibutan, indi naton mahibaluan bilang tawo ang aton nga pagkabuhi diri sa sining nga kalibutan. Amen, no? Kun wala cross, abi naton, no, lipay-lipay lang, okay-okay lang, no, aton abi naton aton kabuhi, no, pagusto lang. No, pero siling sang Ginoo sa iya nga pulong, kung sino ang luyag magupod sa iya, siling niya dapat gid magpasan sang tagsa-tagsa naton ka cross. Amen. No? Kay dira sa cross, no, may baluan naton kung sino kita nga tinuga sa sini nga kalibutan. No, amo na gani, no, salamat gid sa mga pulong sang Ginoo nga ginatudlo iya sa aton o kung ginapabati iya sa aton sa adlaw-adlaw nga tanan. No? Kay ang Ginoo gid may luyag nga ipaabot sa aton kabuhi. May luyag ang Ginoo nga ihatag sa aton nga kaayuhan. Amen? No? Gani utod ko kay Kristo. No? Abi kuya gani sang una ang akon kabuhi. No? Sang nadisgrasya ako. Abi kuya, no? Paghalit na bala sa akon sang aton mahal nga Ginoo. Gali lain niyang ginpaminsar ko. No, sala gid katama ako sa pagpaminsar ko. Amo ni gali na tabo sa akon kay luyag sang Ginoo ipabatyag ya sa akon ang iya gugma, no, ang iya nga pagupod sa akon kabuhi. Diri ko na realize ko Lord tama gid gali sa imo kaayo nga Dios, no? Indi kaluyag nga ang imo mga tawo, no, magpariwara lang bala sa pagkabuhi diri sa sini nga kalibutan. Pero luyag gid ya gali sang Ginoo magkabuhi kita. Bisan nga may cross kita nga ginapasan, no? Ara gali dira ang kalipay, ara dira gali ang gugma, iara dira gali ang presensya sang Ginoo magaupod sa aton kung ginahakusta ang cross nga ginapasan naton sa adlaw-adlaw nga tanan. Amen. Gabay po mga utod ko kay Kristo, no? Amo na gani kagapon nga ebanghelyo ta nga ginatudloan gid kita sang Ginoo sa pagpangamuyo, no? Tinga aluyag sang Ginoo nga magpangamuyo kita permi sa adlaw-adlaw nga tanan, no? Ang pamangkot nga dako, no? Kay luyag sang Ginoo, no, nga kun nanawag kita permi sa iya, no? Ara na ginabug-os ta bala permi sa iya ang pagsalig, no? Ginabug-os ta sa iya ang aton kabuhi, ginahatag ta sa iya na amo na bala. Kay mo nang luyag sang Ginoo mo. Kitawo kita nga mamalatyon nga kun sa aton pa wala kita sang maikasarang, no? Wala gi kita sang maikasarang sa pag-atubang kung ano man mga nagaabot sa aton kabuhi, kundi kung updo naton ang Ginoo, kung mga muyo kita pirmi sa Ginoo, handa gid pirmi ang Ginoo magbulig kag magapin sa aton. Amen, no? Ilabi na gini na bala kung magabot sa aton ang problema, masakit kag balatia ang pagtilaw na, no? Hindi kita maguntat sa pagpangamuyo, no? Tapat pagigani kita magpangamuyo sa aton mahal nga Ginoo, no? Kay dira naton mabatyagan siling sang Ginoo kundi in kita maluya, no? Dira pagin nagabaskog ang Espiritu Santo sang Ginoo kun manawag kita kag mga muyo kag magsalig lang kita sa iya.
0: Amen.
1: In Jesus name.
0: Amen.
1: Kabay pautod ko kay Kristo ang pagkabuhi naton diri sa kalibutan kun ano man ang mga sitwasyon sang aton kabuhi, ipasa Dios naton ang tanan, no? Kay ang Dios nakahibalo sang aton mga plano diri sa kalibutan. Indi siling niya sa kalainan kundi sa kayuhan ang plano sang Dios. Tingaan natuga ikaw kag ako diri sa kalibutan tungod kay may plano ang Ginoo nga mga maayo para sa aton nga mga tawo. In Jesus name. Kabay pautod ko kay Kristo, no? Itugyan ta ang tanan sa Ginoo. Kay ang Ginoo na, no, ang bahala sa tagsa-tagsa sa aton. Hakson ta ang cross kag magupod o kung magsunod kita sa iya kag indi gi kita maguntat sa pagpanawag sa

ang poder, ang manggad, ang kabuhi ay ginhatag sa aton para ina sa kay mayaan kag sa aton isig katawo. Nagapangayo kita sa pagtawaran sa Ginoo. Gining poder ga ini, wala natin gigamit para sa kay mayaan. Ang manggad ga ini, wala natin gigamit para sa iya kay mayaan. Kabayang Ginoo magkaluoy sa aton. Sa tagsa ka responsibilidad ngayon ginhatag sa aton. Nga wala tani mahimo para sa kayuhan sang iya katawan sunok sa iyang plano. Kabayang nga kaluoy magpatawad sa aton. Pag maghahatag sa aton sa grasya. Grasya. Nga liwat sa pag-alagad sa iya na may dako nga commitment sa paghatag sa bugana nga grasya ngalin sa aton para sa iya katawan. Suno sa iya nga saan. Amen. Thank you, Lord. Kag ibalik mo, Ginoo, nga dula sa amon. Ibalik mo, Ginoo, nga dula sa amon. Ginabawi namon ang tarang mga curses na ginbungat sa amon mga bibig. Ginabawi namon, ina. Kaginabindisyonan namon ang mga tao. Ginagsakit sa amon pagipusoon. Ginahilway namon sila. Subo nga ikaw nagkaridri sa paghilway. Sa tanan nga nagaantos. Kag sa tanan nga magkasasala. Kabiman sa ang pag-iusa sa imo. Ginahilway namon sila. Kag tumana malagi noong imo ginasiling. Kung anong ginabuhat namon sa amon isig katao, buhato naman sa amon. Ginoong Jesus, ugot sa amon tagipuson, ginapatawad namon sila. Karon patawara man kami, kagilwaya kami sa tanan nga nagaygot sa amon. Yes, sa tanan nga mga pag-antos, sa tanan nga kaloyohon, sa tanan nga masakit kagbalatian, ginuhilwaya kami kag sa tanan nga kentangan nga nagapriso sa amon. Ginuhimuod mo ina, kay ginahibok namon ang ibupulong. Now let us claim our deliverance, our freedom, our healing, our prosperity. Amen. Tungod kay ginupod nato naton sufferings kay Jesus. Amen. Kay ginaagda ko subong ang mga utod, ang mga leaders, please. Ginaclaim gid nato na sulod kamo sa ministriya. Ginashare ko gid sa inyo ang presensya sang Ginoo, ang manifestasyon sang Ginoo sa prungkuan sang head servant. Hallelujah. Please join me sa pagpangamuyo sa mga utod nato na subong. In moment

ba'y niyong ginisuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hudeyo? Nagsiring sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod, agad aton kaunon? Sa Jesus nagsiring sa ila, nagasiring ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang iya dugo, wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, kag tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Aliga kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing gayon. Let's now close our eyes. Nabatian gid naton sini sa John 17. Amay, subong nga ikaw kag ako isa siring ni Jesus. Gusto ko gid nga sila mangin isa. Pero God mangin isa kita sa panimalays ang Ginoo, kinanglan natin nga magsulod sa iya kasultanan. Batunon ta si Lord Jesus o God sa aton tagipusoon. Amen. Kagimuon naton bilang tanda nga ginbaton ta si Jesus. Inang mga mabutlay nga butang para sa aton. Mahibok ta na. Tungod si Jesus, yara na sa aton.

mga brothers and sisters, si Jesus, naging mo na sa bagpo, tagbalik at tapusan ng kasagtanan. Kagin silyuhan, kagin markahan sa iya kaugaling mong nadugo. Amen. Ang sinuman nga magbaton sini, makasulod sa iya panibalay. Kagmabalaan mo, ngayara ikaw sa panimalay sang Ginoo, kung ikaw mismo makadaog, kagmakahatag sang sakripisyo nga nagapatay sa imo. Mahibo ina, kunyara siya, kung may kasugdanan ikaw sa iya. Amen. Yes. Kunin mo, O Diyos,

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo. Tandaan yung silingko, ha? Tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghahatag sa sakripisyo upod ka, Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kaya nagduo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Diyos, lungod ka, Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, gani ka pa matuod ka ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo ina mabudlay nga butang, kaya nagatuo ikaw, nga ikaw miyembro sa iyang panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kaya ginhimo mo inang butang nga sakripisyo sa imo, kaya nagatuo ikaw nga miyembro ikaw sa iyang panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugdanan. Matuod, tuod nga nagahimo sa iyang ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo ka dasun. Yes! Tanan ka mo diri nga may dulunggan. Kag kung may tuod ka kasugdanan ka mo sa Diyos tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pamatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kagina pa siguro ko sa imo sa pagbaskod. Nga pagtuo ang Diyos ng inamay mo kag magkapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad dyan na? Yes! Pangayo! Kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo upod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton amo ang Dios gabuhi kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo, tandaan yung silingko ha, tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghatag sang sakripisyo upod ka Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kay nagduo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Dios lungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, gani ka pa matuod kay ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo ina mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iya panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo ina butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ining miyembro ikaw sa iya panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sang imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod tuod nga nagahimo sang iyang ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo kadason. Yes! Tanan ka mo diri nga may dulunggan. Kag kung may tuod ka kasugtanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kag ginapasiguro ko sa imo sa pagbaskod. Nga pagtuo ang Diyos na ginamay mo. Kag makapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad siya ina? Yes! Pangayo! Kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo upod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton abo ang Dios nga buhi. Kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto. Kabay ang pangamuyo ko ng tanan nga panimalay magahimo sa sakripisyo. Kaginaagda ko, kamo, agad mamamatunan nyo, kay mamatuod ikaw, ang kasugtanan sa Ginoo, sa buhi nga Diyos, kaginahambal sa Espiritu Santo sa imo, bisan liti mo, ihatag sa pagmamatuod sila, ihatag! Yes! Samtang nagahatag kasi na, tandaan mo gid, gaginpundar sang Dios ang kalibutan pagi sa pagtuo, pagi sa nga pagigugma, kaga nagaygugma saya, hindi pagpabayaan sang Dios. Kabay nga hindi lang kita nagapamati, kundi doers. Doers!

pabati ang ginasiling ko. Kunimuod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya. Nga mag-focus ka kag ginatulok mo subong. Ang kanser mo o kung ang riuma mo o kung anuman. Karga, panlok sa imo. Ginasiling ko sa imo, madula, ina subong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kung imo ina himuon. Ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya. Tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

Nag-aamin ako sa imong pangamuyo. Sa ngalan sa community na nagpadala sa akon kag sa sini nga ministriya, nag-aamin ako sa presensya sang Diyos nga yara sa imo. Sa ngalan sa ministriya, nag-aamin ako nga matabo, nga matabo, nga matabo. Amen.

nga sa panahon nga si Herodes ang hari, may nagapot nga mga tao sa Jerusalem, halin sa sidlangan, nga nakatuon sa mga bituon. Nagpamangkot sila. Diin balang bata nga nataho nga maging hari sa mga Hudeyo. Yara man bala siya sa inyo matagipusod nga nataho. Siling sa kasulatan, nakita namon ang yabituod sa pagsubang sini sa sidlangan. Kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sa pagkapitisin ni Haring Herodes, natublagid siya. Kagamuman ang tanan ng mga tao sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan ng pangulo ng mga pari, kag mga manunudlo sa kasuguan, kadag pamangkot siya sa ilang. Diin bala, magapakat tao ang Kristo. Nagzabat sila dito sa panwa sa Bethlehem, sakop sa Hudeya. Kaya ba hindi ang ginsulat sa propeta, ikaw o Bethlehem sa duta sang Huda. Hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda. Kaysa imo, magagikan ang isa kapangulo. Magatuytoy siya sa akon mga tao nga Israel. Dayon, ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumulo o halin sa sidlangan kag nagpamangkot siya sa ila kunsan o siya nagsubang. Kunsan o gid nagsubang ang bituon. Dayon, ginpagkadto niya sila sa Bethlehem kaginsing ganan. Lakat ka mo kag pangitaagid ninyong bata kagkod inyo siya makita, paibaloan ninyo ako agod, magkakadto man ako kag magsimba sa iya. Sa pagkasiling-siling hari, naglakad siya. Sa gilayon, sa pagkasiling-siling sini ang hari, naglakad sila. Sa gilayon, nakita nila ang bituon. Nga nakita nila anay sa sidlangan, kag naguna ini sa ila, kag nagdulog sa ibabaw sang duog, sa diin nahamtang ang bata. Nagkalipay gid sila sa makita nilang bituon. Nagsulod sila sa balay, kag nakita nila ang bata kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila, kag nagsimba sa bata. Dayon gidbuksan dilang ila mga dala, kag nagdulot sila sa iya sa bulawan, insyenso, kag mira. Ginpadaman sila sang Dios sa damgo nga indi sa magbalik kay Herodes, gani nagpauli sa paagi sa lain nga dalan. Sa pagsimba naton, kapag halad naton sa aton Ginoong Kristo, lain nga dalan ang aton pag-uusulon. Amen. Hindi nang dalan sino magkasasala at kinaugalit, kuning dalan na sa atong Ginoo.

Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzoon, nga bagtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Nadagan pa ngayo pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kayari diri. Ibubuhi na tungod kay luya pag-inaginom. Ihatag inaginom.

0: Ano ni Manga pala? Okay, kaya mo pa. Nalagay ko nga nabalik sa umpisa ko na intro.
1: Hindi ko din makita sa Facebook ka.
0: Sa FM page.
1: FM.
0: San gre? Refresh lang yung account ay mong sa Facebook.
1: Ay, nagkala.
0: Hello, my prince. Hello, my love.
1: Mayong hapon, bugos nga Western Visayas, kag mayong hapon man sa aton nga mga kauturan nga nagapamati gid halin sa mga nagakalainlain nga bahin sa Pilipinas sa bugos nga kahapis. Naton nga mga kauturan kag sa kabugos man nga Aklan, sa Luzon, sa Mindanao, kag subong man sa iban naton, sa iban man nga bahin sa kalibutan nga nagalantaw man subong sa aton di sa social media, sa EDGFM, kag mayong hapon man sa panimalay sa aton ni Sarvan, kay Brother Edwin, dira kay Nalea, ya may hapon sa imo Nalia kag kay tatay nga nagapamalantaw gid sa sinigit nga mga tinion dira sa balay sa Kintinsalas kag mayong hapon man sa tanan naton nga mga kauturan nga sa bugos nga Metro Iloilo sa bugos nga District 3 ka sa Antique kag subong man dire sa District 2 da sa Negros, mayong hapon gid sa inyo. Welcome gid kamo subong sa sinigid nga programa Istoryata. Istorya ko, istorya mo, istorya sang kabuhi. Gani ako ang inyong nga kaupod, Sister Ging Abilia, kag sa sinigit nga tinion, utod ginong Yesu Kristo, mag-obdanahigid kita sa sininga programa, istoryata, upod ninyo. Ako sa pag-discussion, pagpamalandong, kag subong man pagtuon sa mga mensahe nga makabulig gid sa aton pagtuo, adlaw-adlaw sa aton nga kabuhi. Kag mabatian kita subong sa kahanginan, diri lamang sa DYDF 98.9 ADGFM istansya kag subong man sa DYMI 94.7 ADGFM Kalinog, Your Healing and Miracle Radio. Kag pwede man kamo diri kalantaw sa FB Live naton sa ADGFM. Amen. Gani mayong hapon kag ginakag 30 minutos ining pag-updanay naton halin sa Lunes hasta sa Biyernes nga pag-inupdanay naton. Gani mga utugon ng Yesu Kristo ang aton subong topiko sa sinigid nga adlaw among si Jesus ang kapawa sang aton nga kabuhi. Kag silinggid sang Ginoo, silingya, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi maglakat sa kadudulman, kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Gani mga kauturan, si Jesus amo ang kapawa nga nagagiya sa aton. Sa tunga sang aton nga kabudlayan, bisan pa sa aton nga kahadlok, bisan pa sa aton nga mga problema. Kung magpalapit kita sa iya, utod ginong Yesu Kristo, siya gid ang nagagiya sa aton, nagatoy-toy sa aton, sa dalan naton nga tama gid kadulong. Amen. Ganito gutan naton siya nga ang iya pulong sa sinigid nga mga tinion na ginapahayag subong sa imo, ginapahayag sa aton tanan nga magahatag subong simpaglaom kag kasanag sa aton nga kabuhi. Gani magpabilin kita utog ginong Yesu Kristo sa pagpamati. Kanay baluan ko ginya kung magpadayon ikaw sa pagpamati sang maayong balita nga amo ini naging mga magapasanag sa imo, magagiya sa imo, sigurado gid ang kaiyuhan imugid mabaton, ang tadlong adalan imugid mabaton. Gani sa mga igat niyon, ginaagda ko ikaw mga muyo kita, gamhanan kagulay katapusan nga Diyos, nagapasalamat gid kami subong sa imo sa sinigid nga mga tinion na ginhatag mo sa amon. Lord, sa pagbuyok mo sa akon utod, hindi ni aksidente nga imo siya nga nakabati sa subong sang maayong balita, kundi imo gid ini o Lord kagustuhan sa akon utod nga magpamati. Kay balaan ko gid o Ginoo nga may ara ikaw nga gusto ipaabot sa iya. O Lord God, kag may ara gid ikaw gusto nga himuon nga kayuhan para sa iya nga kabuhi. Gani sa bugigat ni on ginatuuhan ko gid o Lord nga imo presensya magapabilin sa buong sa amon. Magapabilin sa akon nga utod, o Lord God, nga maghatag sang kaalam, sa Espirituhanon nga ibalo kag paghangop o Ginoo. Kag nagapangamuyo man kami, o Lord God, hallelujah, i-bless gid ang amon subong nga teknisyan, diri si Faith, kag siya makaupdanan, diri sa studio, diri sa Dwight kay Princess, dira sa ka DYM DF o pod kay Brother Raymond dira sa DYMI nga ara gid subong nagatutok nga nagaaga tutok sila sa pag upod sa aton sa sinigid nga mga tinion kag upod man kay sila kani upda naton sa sinigid nga tinion nga tuog gid ako Lord nga ang bendisyon mo imo gid ihatag sa mga tawo nga naga padayon sa pag-alagad sa imo. Ini ang amon pangamuyo in Jesus name. Amen kag amen. Gani sa aton bala utog ginung sa Kristo sang kahapon ang aton nga ginistoryahan nanungod kati. Amo na bala nga siling na istoryahan ay kami la sumong Sister Ruby kay naga-practice pa sila. Te amo na ang maestra. Amen. Amo na ang kabuhi sang isa ka manunudlo. Te siling ko siya celebrate naton subong pagi sa pagpahayag sang maayong balita. Ang nanungod sa isa ka manunudlo te subong absensa pero te may ara nga magbulos ah maginapadala gyapon si Jesus para sa pag share sang ambahanon sa inyo gani uto ginung Jesucristo ang kagapon ang istorya namon to ni Sister Ruby na batian nyo gid nga indi lang sa ang pag sakripisyo ang pag share indi lang sa kwarta kundi paagi man sa talento kag sa oras. Nabatian gid naton to kahapon nga siling niya ang pagsakripisyo sa isa ka maestra nagaobra sang lesson plan kay gusto gid nila nga ma ang pinakamaayo nga pagtudlo sa bata sila estudyante amo gid ang ilang nga mahatag ani bisan tungang gabi nagaobra sila sang ilang nga mga lesson plan agudto pagkaaga amo na itudlo nila, nagapangamuyo sila, Lord, tagae kami sang kaalam kung ano pagid ang pwede namon nga pwede namon ma-share sa mga estudyante. Ti, dinibal, ante siyempre, dinibal sa tuniskulan sa Diyos Kugma, kahit kung nula ka pa kay Baloy, ati ang Diyos, ang community, may ara nga eskwilahan subong ng Diyos Kugma Catholic School. Ti, ang mga teachers naton dire, hindi lang sila mga teacher nga manunudlo, kundi isa man, isa ka, formator. Amen. Na nag-form. Pagi sa grasya sa Ginoo, ginabuhat nga instrumento sa Diyos nga mag-form sa mga kabataan. Agudto nga magtadlong ang ilang nga kabuhi. Agudto nga tingatinguan gid nga kung magagwa sila sa sini nga eskwilahan ang ina nga mga kabataan. Mangin mapinuslanon sila, gamiton sila sa Diyos. Diri sa kalibutan, ti, takabalo ba si kung ang nga mga estudyante na haton ang mga maka-presidente kung ano man dira sa aton nga pungsod o kung diin man sila dalon kung ano man niya ang plano sang Ginoo sa ila kung sa yun ara na ginagiyahan sila paagi sa pulong nga nabatian nila kag sa paagi man sa mga ginatudlo sa aton teachers sa ila kag sa labi na gid ang ila nga mga pamatasan kay kung ang kabataan hindi sila maporma nga ang pamatasan nila utod ginung Jesucristo ti wala magyapon pulos kapag wa na sa kalibutan problema magyapon kag dason isa lang kabata kag kun indi magtadlong ang kabuhi ya pag atubang niya sa kalibutan amo man na gyapon ti ta kablo base kun problema pagid pero sa grasya sang Ginoo ang aton diri nga mga manunudlo sa sining eskulan gatinguha gid kag indi andi sa eskulan nga mga manunudlo kundi mga manunudlo man sa iban nga eskwilahan. Amen. Te upo na dira ang mga manunudlo naton, ang aton nga mga evangelizer, ang aton nga mga nagapanglakaton, nagatungod sang ilang nga covenant kay Jesus, na sugata si Jesus sa kabuhi, nangin manunudlo man sila sa tanan nga mga tawo nga nagbabaton kay Jesus. Kaya ginagiyahan kung paano, ginagiyahan, ginatudloan kung paano nila mapangabuhi ang pulong nga ilang nga mabatian. Gani sa sinigid nga mga tinion utod ginong Jesus Kristo, kung sa yuro, nangin kapawa man ang mga manunudlo. Maraming kapawa man ang mga manunudlo sa ilang mga estudyante. Amen. Kung sa yuron utod ganong Jesucristo, una man nga naporma sila kahit adin may prayer meeting kita, may cell group man sila. Kagra, nagapangamuyo ay sila. Kagapamalandong, kung paano ipangabuhi, kaginapangabuhi ang pulong. Agod to nga kahit tungod instrumentos la sa Diyos para sa nga mga kabataan, nangin kapawa man sila sa ila mga estudyante. Amen. Kag silang diri sa ni Jesus, niya amo, ako ang kapawa sang kalibutan, ang nagasunod sa akon, hindi na maglakat sa kadudulman, kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Gani mga kauturan, ang mga manunudlo, mahimo mangin kapawa sa kabuhi sang iya nga mga estudyante, paagi man sa iya nga pagtudlo, paagi sa pagpaubos, pagbulig, pagatipan, nagabulig siya nga mahangpan sang kabataan ang mga butang nga para sa nabudlayan ang mga kabataan. Kung halimbawa, kung may mga leksyon sila, kung paano nila hindi matudlo, agad to nga hindi mabudlayan ang bata. So, sa, ang estudyante nga nagapangduha-duha, siya kaugalingon, mahimo man nga makabaton sang paglaom tungod sa mga pulong nga ginatudlo sang mga manunudlo. Ang muna bla, kung nabudlayan sila sami sa mga teachers, te, masarangan mo ini? Kay bulig, kung hindi mo masarangan, buligan ta ikaw. Amo ginamabatihan mo, kag may aray din nga teacher, bala nga te, may nablos ko nga, nablos nga dok budlay-budlay ginabala sa iya kahit halin sa ano sa isa kabanua amo sina pinakita ko bala ang kinaiya sang isa ka manudlo ang pagpasensya kabisan hindi ka balo magbasa natudluhan niya gid na pagbasa ti ako mo na bala pagsulod sa eskwelahan ikabalo magbasa san ABC hindi ka balo pero closing oto ginong Jesucristo na kiboto kahit isimple sa TV bala may ara dira nga pangbata kag mga leksyon dira tigi na pabasa ko na siya nakibot ako nga nakabalo na sa magbasa gani ara ang maestra handa gid sa pagbulig sa iya nga mga estudyante so ang kapawa ang ginhatag sa manunudlo hindi lamang ihibalo makita man ini sa pagpamati sa estudyante nga may mga problema sa pagiya sa iya kun nabudlayan kag sa paghatag sang kahiginan nga magbag-o paagi sini mabatyagan sang iya nga estudyante nga may nagakabalaka sa iya kag may maayo nga palaaboton gani amo man ini ang ginhimo ni Jesus sa aton nga kabuhi siya ang kapawa nga nagapahayag sang gugma sang Dios kun nabudlayan kita, ginagiyahan niya kita. Kung nakasala kita, utod ganyang Jesucristo, ginatawag niya kita sa paghinulsol. Kung nadulaan kita sa paglaom, ginapanumdum niya kita, nga wala niya kita ginapabayan. Amen. Gani, utod ganyang Jesucristo, bisan pa ang sala, amo nagapadulom sa aton sa relasyon, nagapalayo sa aton, sa relasyon sa Diyos, kag sa aton, isig katawo, apang tungod sa igugma, ginpadala sa Diyos si Jesus. Agod to nga mapatawad. Kung ang tao nagahinulsol, mapatawad ang sala. Kag ang tao makaangkon sang kaluwasan. Amen. Makaangkon sang bag-o nga kabuhi. Gani ara si Jesus. Si Jesus ang sabat. Amo ang kapawa nga nagatuytoy sa tiil naton. Kung nabudlayan kita, tadalan nga aton ginaagyan, ara siya. Amen. Ara si Jesus. Siya, ako ni muunta siya nga aton manuluwas ang aton nga manggiya sa aton. Siya ang matutuod nga kapawa. Amen. Kung ang bata, estudyante, ang manunudlo, among iya kapawa, subong si Jesus. ang matutuod nga kapawa sa aton nga kabuhi. Kahit ako na eksperyensyahan ko gitna, ngayara ako sa kadudulman, sa kabudlayan, utod ganong Jesucristo, sa akon nga mga pamatasan. Ti, sino ang nagiya sa akon, si Jesus? Pagi sa mga pulong nga nabatian ko, nga gingin buhat yung mga tao, nga instrumento, nga mga nakasugata man kay sa iya. Ti, sang nabatian ko, ara ako sa kabudlayan, sa kadudulman. Nagsanag ang akon nga kabuhi. Kay ginbaton ko siya sa akon kabuhi. Kag-ari siya. Ang iya presensya, siling niya kaina, isang naghayusa ako sa iya, ara ko sa imo. Ara ko sa imo. Amo ginanabatsyagan o kaina ba, hindi mapunggan ang luha nga nagatulo sa akon nga mata. Ibabatsyagan mo ginba lang nga ang pag-comfort ni Jesus. Amen. Ang pag-comfort niya sa akon, nga siya ang nagiya, siya nangin kapawa sa akon kabuhi. Amo ina ang rason kung nga ari ako nagapadayon. Gani ba si ikaw mandira, utod ginong Jesucristo, yara ikaw sa kadudulman, sang imo nga kabuhi, sa kabudlayan, sang imo nga sitwasyon, subunggid. Si Jesus, amo ang aton nga kapawa, nga naghatag sa imo sang kasanag, naghatag sing paglaom. Gani sa mga gataniyon, ginagda ko ikaw, mga muyo kita. Gamanan kagulay katapusan niya Diyos, sa imo balaan ng ngalan, kasi nigit nga tiniyon, Lord. Nakita mo gid ang sitwasyon sang akon nga utod. Bisan pang amon nga mga manunudlo, diri sa nga eskwelahan, ang pagsakripisyo. O Lord God, para lagid matuman ang imo nga sugo. Gani nagatuo gid ako sa buong, O Lord, nga ang tanan nila nga kinahanglanan mapunan. O Lord Jesus, antas tagsa ka mga manunudlo, mapunan ang ila kinanglanon, mapunan ang kinanglanon sang eskwelahan. Kay nagatuo gid ako, Lord, nga ina nga eskwelahan gintukod mo, ang ina nga mga maestra imo gin padala dira, kag nagapati gid ako nga indi mo gid sila pagpabay-an. Kag subong man sa akon utod nga nagapamati sa sinigid nga tinion, Lord, ikaw ang nakakita sa ila sitwasyon. Kun ara sa kabudlayan subunggid ginatuuhan ko o Ginoo nga ikaw nagatandog sa ila. Subong nga tinion kag ginamadaran ko ang tanan nga masakit kag balatian. In the name of Jesus, I command you. Ko, nilalansang ikaw sa krusid, so ginaklaim ko ang pag-ayo sa akon nga utod. In Jesus' name, amen, kag amen. Gani ba ito na inasubong sa imo tagipusuhon, nga si Jesus ang mugid subong nag-ayo sa imo. In Jesus' name, amen, kag amen. Kag subong gid ba lang nga hapon, ihatag ko naman sa inyo ang aton nga isa naton kautod, nga magahatag man sang maka-share man sang talent niya kag magaamba. Magaamba siya para sa pagpasalamat sa Ginoo sa sinigit nga mga tinion. Ihatag ko sa inyo si Sela. Isa man ini ka estudyante diri sa eskwelahan sang Antios Gugma. Maya nga akon si mo sis. Ra nga gin-invite ko si Sister Sela kay balaan mo sang una sa eskwelahan sang diri pa saga eskwela sa eskwelahan permanent siga kanta tisling ko ti subong pasalamatan naton ang aton nga mga teachers nga among naghanas sang talento sa pagkanta kay ti kada kanta do permigit sa gadaog to na sa tige ah.

0: Salamat gid sa buhi nga Diyos o tudyo yung Yesu Kristo na batian gid naton subong ang bahanon nga halin gid sa aton tagipusoon kung aton nga pamalandong nga sa sinigit nga mga tinion kag sa katapusan sa ligdiri sa ligid sampulo nga ipasahan ay ipasahanag ninyo ang inyo kapawa sa tubangan sa mga tao agod makita nilang inyo maayo nga mga binuhat ng kadayawon ang inyo amay nga yara sa langit. Gani mga kauturan, ang kapawa nga aton subong na baton kay Jesus, ipaambit man aton sa iban. Bilang isa ka manunudlo, isa ka estudyante, o kung isa ka ginikanan, mangin kapawa. Kita paagi sa pagpalangga, pagpaubos, pagbulig, kagkabay pa nga sa aton nga pagbuhat, makita mansang iban ang gugma sa Diyos. Amen. Gani sa aton liwat nga pag-upodwas, pagapadayon naton ang aton nga pag-discussion o kung pagpamalandong sa mga maayong balita na kagsubong man ang aton nga bag-o naman nga mga topiko ang aton nga mga mabatian diri sa programa sang istoryata. Kagsalamat gid sa inyo sa pag-upod, sa pagpamati kag pagtan-aw sa aton nga programa subong gid nga adlaw. Kagsalamat gid sa Dios nga gintugutan niya kita nga mag-upod, magtuon kag magpamalandong sa iya nga pulong. Kag dili lang mabatian o tuginong Hesus Kristo ang ini nga programa sa DYDF 98.9 ADGFM ka istansya kag subong man sa DYMI 94.7 ADGFM Kalinog. Kag subong man kag makalantaw kamo sa ADGFM live diri sa Facebook, kag subong man kung wala pa ikaw ka subscribe sa YouTube ni Brother Edwin, pwede mo gid ini-search ang i-account name Brad Edwin Daulo, kag i-click mo ang subscribe, kag subong man ang may ara dira nga bell for pagod, i-click mo ina para sa padayon sa pag-notify sa imo, kag pwede man ikaw kalantaw sa ADG Network sa Facebook. Kag antes kita magtakop, gina-imbitar gid ang tanan sa pagtambong sa anniversary sang Pulasit chapter. Kag upo subong man ang Lord say sa District 3, kag pagaywaton ina sa Pulasit ka Word Gym elementary school sa Palaboton ni Sabado na in October 10, 2026 ang iya Santa Barbara nga anniversary, tibuwas na sa gabi dira man sa simbahan. Ti kung malapit ikaw dira, pwede gid ikaw katambong sa ilang anniversary. Kag subong man sa October 19, ginaagdagid ang tanan nga mga kauturan nga malapit dira sa Dumaraw. Kag kung may pamilya, ikaw dira nga sa Capiz, kag subong malapit dira ang Pasay, no? Ang palibot, ang San Enrique. Ginaimbitar man kamo sa pagtambong sa ilang anniversary sa October 19, 2026, halin sa alas 7:30 sa August na mag-alas 12. Kag pagaywaton ina sa ilang Parish Church sa Dumaraw, Capiz. Kag kun sa sinigid nga mga tinuyo, kung ginatandog man ikaw dira subong sa pagsuporta financial, pagi sa pag-sponsor sa sininga ministriya, agud mapadayon ang pagbantala sa maayong balita, pwede gid ikaw makapakigangot kay Sister Melanie Daulo, Hires, kag kay Brad Joshua Daulo. Kag kun gusto man mag-sponsor sa sininga programa sa istoryata, pwede nyo man ako i-message sa akon account Ging Abilia. Kay dira makaistoryanay kita kag agud malakag malawag man ka mapangamuyuan ikaw bilang isa ka sponsor sa programa. Kay ang pulong mga awtogenong Hesus Kristo naghambal gid ang tagsa nga maghatag suno sa iya ginapamatud sa tagipusoon, indi nga may pagka nalapilitan lang kay ginaygugmagin sa Dios ang malipayon nga paghatag. Gani, mga kauturan, ang paghatag isa ay nakapaagi sa pagpaambit sang gugma, kagkapawa ni Kristo. Kung nagabulig kita sa ministriya sang media, nagabulig man kita sa eskwelahan, utugin ng Hesus Kristo sa mga nagakinhanglan, makabati gid ang mga tao makapadali sa pagpamati sang maayong balita kag matanghatagan sila sing paglaom. Gani maghatag kita suno sa aton masarangan nga may kinabubuton kag malipayon nga tagipusoon. Amen. Kag balaan mo na, batyagan mo na, kay kon gatuo kang Espiritu sang Ginoo yara sa imo, mabatyagan mo na. Amen. Kung ikaw ang ginasugo yati, depende na sa imo sa pagsabat, pagbutang sa buhat, pero ti mas maayo gid no nga sabton mo ang ara dira nga ginasugo sang Espiritu sang Ginoo, kay ti agud tumapadayon ang ininga ministriya. Gani, salamat gid sa inyo sa pagpamati kag paglantaw kag magkita ay kita liwat sa buwas. Amen. Kag sumama gina before kita mag-close gina ginagrecommend si akong Brother Rasban si Bungbong. Kasi niya paglantaw gid sa subo sa sininga tani o kag tanan man nga nagapadayon sa paglantaw. Kag ginabalik naton ang himaya sa buhi nga Dios kag nagasilinggit ang Dios gugma.
1: Nagapuyo kag nagapanghikot sa
0: aton. Nagapuyo kag nagapanghikot sa aton.
1: Ang Dios gugma.
0: God bless us all.

ginapangabay ko kamo nga magdulot kita sa atong pagpangamuyo para sa mga tao nga gusto mo nga maka sayod gid ka makilala si Jesus. Ihalad natin sa ka Jesus, ha? Alin sa aton tagipusoon, please pray for them. Kagkabay nga madala mo siya sa siningaduog, sa dasun nga wibis, o kung sa dasun pagit nga wibis, please pray for them. So that sila man makakilala sa kay Jesus ngayon mo na sugata. Amen. Ano bala ang mahatag ko sa Ginoo tungod sa tanan?

0: Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo. Ining amon tagipusoon. Kari ka Ginoo. Kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo. Diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there? Kagang Ginoo nagatulog sa mong sa imo. Kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-stride mo, nga makasulod sa kwarto, nga sa diin niya ra siya, nga makaistorya na ikaw mo. Amen.
1: Ha, my Lord, in your

pagintag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusag kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

makapag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay Sino. Kagdag siling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kagpagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sa kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanawon sa ikatlong adlaw.

Ang presensya sa Ginoo ngayon mo sa bumabatsagan isa kagarantiya nga ginasabat ikaw sa Ginoo. Siya nga nagapuyo sa ato. He will forgive all our sins. Bisan pang ato tagipuso nga puno sa kalaot, yahinay muon nga matinlo sa mga bitang.

Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzoon nga magtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Adagan pa ngayo pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingo, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya rito. Ibukbo ina, tungod kay luyan mo ginaginom. Ihatag ginaginom. Jesus. Patuno na to, now receive and be filled.

0: Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata kinagatan-aw sa amon. Nakita mo ining abon tagipusoon, kari ka Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo? Kung ano ang pag-struggle mo, kung ano ang pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin yara siya nga makaistorya na ikaw mo. Amen.
1: Ah, my Lord, in your

matag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinanglan mag-iusag kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

ang presensya sa Ginoo ngayon mo sa bumabatsagan isa ka garantiya nga ginasabat ikaw sa Ginoo siya nga nagapuyo sa ato. He will forgive all our sins bisan pang atong tagipusoon nga puno sa kalaot iyahinay muon nga matinlo sa mong bitang.

0: padaluma, padalumon naton inang aton pagsalig kapag tuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuron naton inang aton relasyon sa iya nga nagatuo kita nga siya nagapuyo sa aton. Abi na siling sa kasulatan nga paagi sa aton pagtuo, nagapati kita nga si Jesus yari sa aton tagipuzoon. Garing pabakuro naton ina nga si Jesus yari sa aton tagipuzoon. Kagangdahom sa iyong espiritu nga paligun sa aton espirituhanon nga mga bugay. Paligunon naton ina kag si Jesus nga yari sa aton. Oh, siya sobra pa sa tanan, sobra pa sa kapuligan sang yawa, sobra pa sa aton kinahanglan. Ang ngalan nga ina, oh, nga yari sa aton, yari sa aton ang inang ngalan. Kasi sinang ngalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen.
0: Masakit, magaling ikaw.
1: Amen.
0: Tanan nga espiritu sang yawa, sa ngalan ni Jesus, ginaigtan ikaw. Kaginamandaran, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, gani magkasiling kita subong lungs be healed in Jesus' name. Respiratory system be healed in Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus, magkasiling kita subong sa tanan nga may hapo, sa tanan nga may diabetes, sa tanan nga may cancer, sa tanan nga may scoliosis, sa tanan nga may arthritis, sa tanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu, magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, gidhigtan ikaw, go kag magaling. Kag magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, ginaangkon namo ng pag-ayo.
1: Amen.
0: Salamat Jesus, sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. I am healed.

Sa ngalan ni Jesus, ginayo ikaw. Ginayo ikaw sa ngalan ni Jesus. Oh Lord, salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.

0: Salamat, Ginoo, sa pagduaw mo sa amon. Upod ka mo sa akon, Ginong Jesus.
1: Ginong Jesus.
0: Ginabaton ko gid ikaw.
1: Ginabaton ko gid ikaw.
0: Nga akon Ginoo.
1: Nga akon Ginoo.
0: Tagmanubos.
1: Tagmanubos.
0: Sa bugos ko nga tagipusoon.
1: Sa bugos ko nga tagipusoon.
0: Sa bugos ko nga kalag.
1: Sa bugos ko nga kalag.
0: Sa bugos ko nga una-una.
1: Sa bugos ko nga una-una.
0: Sa bugos ko nga kaugalingon.
1: Sa bugos ko nga kaugalingon.
0: Imo ini.
1: Imo ini.
0: Subong.
1: Subong.
0: Kag sa walay katapusan.
1: Kag sa walay katapusan.
0: Amen.
1: Amen.

Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzoon, nga magtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Adagang pangayo pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kayari diri. Ibubuhi na tungod kay luya pagkita ni Ginoo. Ihatag ni Ginoo.

0: Ginoo, salamat gid sang ibong nga mga mata kada gatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo kung ano ang pag-struggle mo, kung ano ang pag-strive mo na makasulod sa kwarto nga sa diin niya ra siya nga makaistoryana ikaw mo. Amen.
1: Ah, my Lord, in your

Ang tagsa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao ang magimo sina. Hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusagi kita sa iya. Amen. Kaya ang atong pagpangamuyo manginwala sa pulos kung hindi kita makayusa sa iya.

ang tagsa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.